15-ны сарын үдэш. Морин хоорын уянга тундаан согтуржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.